0: شل پیڑی ونا تن دے لالا جو لطیف جے کرم دن اٹھا میہ ماریا لگم میرا سب جما درسی جس کا یاری کان دھجی ہتم اچے تہی کند کھڑا دس کی اگیوں منے ماروں اڑن جے اللہ
1: مستقیم